loko oni sauti presenter ama o famasi ama sauti presenter ta loko bisi ama sauti presenter do da. Olha aí, menina, me dizia, fãs.